nhau về ra đông bồ bồ lê nhớ ra gió em có mà ra cái ai tin được là phải tin được là phải tin được là phong vệ tin được là phong vệ ở ở tôi sẽ lên đôi thế thế yêu phong đi